Ana, Ana, ako podpas Ana, Ana, Ana, ako podpas Dyra, Ana, Ana, ako podpas Ana, Ana, Ana, nu skaldra